tai aunga nau fenga ko fai to mui pe ko osi pe ai tai mitali hu na nau tu ku mate ai pe ho nau nga hela mari pe ai kai lava ni ke liliu ko puli anga no kwau oi ko puli anga kwau ke ke teu teu la mari na ko va ve ta lupite malanata ko hoko mai ai hau.